0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Wetin da kyau
1: Baruah,
0: baruah,
1: Tuma Allah an saurari kidan kalangu tare da Taudo Enugu an lokacin shirin yan kula da musamman gabatarwa ba da fatan amana afwa DRC 2 FM Bauchi ake sauraro a lagoban mu kusan karfe 10:11 a lokacin da zamu kawo muku filin zaben mu kwanan lafiya.